0: Hajdajke, dwaj basenkaj, stajmy, su mieli tež w Ralwicach na twarenie. To jest najmniejsza musy, no, z wokwodzić, czop w obiesze, sześć mięczynów, bo na po sześćcech, czera na bicz, wolebulowej turie, radia, zatkula. No, a ja moto su tež wuowali, nasza młodzina je wuowała mota 90 lata, przy czymż domio wuznać, tak jak su renie z woblekane byli, nie bych u to skiery potem iżo 80 lata, ale to je šojene vona vec je, zo so staraš.
1: Smo se poslednji tužen imamo skrutka zetkali, a smo se naše outfite upotali, što budemo smo zraščić, a ja ne manjih tu od vas ništo, što je autentijske, za 90 let. O, oh, kolo, haj, ali na jace smo se novo kupili.
2: Haj, kak to popravom den bil bez handija? To se docela nemžem predstavit, oda se docela nešče s prečenimi vučinčmoli, Stu na Rehe jedze, aber se die Wutschin stu sto straschi, also nie zur Bonschitze, das haben sie nur Outfits, die du schon noch abschieden, nur dort, wo gar boah. Ha, schätze, wo der Bonsch ist Funk, ha, Morsecode, aber ob es Dosentelefon Wutschin, ali, aber gatter will.
1: Nee, sauber, ich tak to nebische. Also muss man prädisch, ja, weil der Rummer, der Ritscheli, ich stelle jensi, chas, ja, tak neo, nagel. Ha, muss man so bei Schuli, wotem so wot Ritscheli, stomo chinimo, ha, tak, so muss man die Zetkali poponu, to nebe tak, so muss man, also bis Handy, ja, se mo žibuč.
2: Zajmau, ja, se muss man to den Satz nehmen, tak schwa. Müssen wir runi tschu in Reibizach, so časovimi switchkami, so tschu, das hat sich litritscheli. Wutrom du Jack warm.
0: Kusto klinči, jako boh mu ižo sto boli. Vosom minčinu po napu šestčiš. Dobranim šestarski rozos, a nedom poladame na pokiju, vedo džen zišo od nje.

10 mjenu dosedemich tež dujšto programowych dybkow smim wam dźensa prezentować Serbski Institut prosy dźensa pošipunju dwiemaj na přednošk do instituta do institutskeho tvarenja na budeskej dvorniščowej. Tema je institucije, identita a wobdźělenje, štó posilnja kulturnu wěstotu we bretoniskej. Přichodna rěčna hodźina wobydlerskeho policista Andreja Kubara je popódnju od 4 do 6 we tvarenju zaradniskeho zwjazka při klóšterskej wodźe we Pančicach Kukowje. Dźensa sće Wokličansku na Wokličansku kupu prošeni, tam zmije Kurlipa z javnu probu, od večera 6 očakuje vas tam svodna ječ a svodne napoje, od večera 7 Kurlipa potom svoju zjavnu probu převeče. Na dvorje budeského rodu doživiće od dźensnišeho za sokino pod hovim nebjom. Dźensa je zahajenje rjada do pokazaja njemsku komediju Ekstravurst. A w Ralbicach so dźensa wjesna rada skadżuje večer 6 w sedani dojo w rumnosći stara šula. A do dźiwadła witaja jutře popódnju šulerjo 9. letnika serbskeho gymnazija tu ze smjesta a popódnju od napucjoch do napopečich su holce a holce jutře na casting za serbske dźěćace dźiwadło prošene. Dźěći we starobje 9-12 let móža so wobdźělić a dźiwadło tak za sebje wotkryć. A jutře prošu do Kulowa, tež měsčanska rada so tam zetka večer 7 v tamnišej sedoni. Vosa menšinou do 7 je.

Kaž słyšimy twerbu žinca, mamy jasle nad bogateju liczbu orkestrowych barwów, połnošć motivów a obrošenje harmonijów su nam znate. Při predstajenju twerby tencas njejo pak publikum išći mjö také nazgenjenja při słuchanju, ako mamy žinca. Tegdejše nazgenjenja při słuchanju orientiruju se išći vjece pe klasisko-romantiskej tradiciji, a formy teje muziki, zunata, sinfonije a pedobne su byli při słucharjem derje znate. Při słuchanju su se orientirovali za tym, což su znali.

Wot lěta 2008 wědmejo se kóžde raz 8. junija u en swětowy žen oceanow. Ideja za to jo nastała na swětowej konferenci živišna 62 w Rio de Janeiro. Ako cíl su pestajili pokazać na uznam merjo světa za živinje na zemi.

Merje njej su jano inspiracija za muzikarjow. Za wiele luži jo merjo pežedane mjestno, ale teke mjestno za vedechanje. Pe oblicenje uchadaju z togo, aż 1,2 miliarda luži jo pokazane za zastaranje ze zwierecym proteinom na carobu z merja. Oceany pekšivaju ušej 70% planeta. Za přeživjenje na Zemi su na kóždy pad trebne. Mimo živych merjow njejo žedno živjenje na landzie. Merske organizmy, ako fytoplankton a merska čała, produciruju około 50% atmosferiskego kislika. Koralowy ryf a druge ekosystemy ścitaju briogi przed pelasiami a eroziju, a oceany reguliruju wiedro a klima na Zemi. Krotko a słodko, oceany są nieuzbytne za żywienie na Zemi.

Z tymi zukami z kompozicije Okeanide fenskiego komponista Jean Sibelius końce se naša žincašne uštěvanje přece juniju jo svetowe žin oceanu. Naš autor Sebastian Elikowski Winkler jo k tomu zestajú klasicku muziku a se zabieral se situaciju mörjo.

0: Kožecenja.
1: Nowakojc Gerdi Verone ma žinca bostak, wena ma palincovu licbu, 77 leto nendo stara. Towaristvo Nepelic Tvr jej ako svojemu cvonkoju učopnik tomu gratulirujo a přes tu drogu přes radio se užikujo, a še obšetce svojemu towaristvoju zvierne a pomaga žeš mežo vestančo strova a dobrije mysli to žice vam, luba Gerdi Nowakova, vaše přijašele z Ronego, vam zaspivajo Ron, niske Grosse.